0: No, it's a more come some.
1: Gungangala.
0: No, tell her sooner.
1: Oh, Nina can tell you something here.
0: This is Semakane Gumbala.
1: And I'm not you put your Latin in.
0: This is Tazisumbe.
1: Oh, Latin.
0: This is law. Listen and Chichi Shube. Payula do see the Susi Kirang and Sophia imna.
1: Like in a tando, that drink the Tojo money. Kiran and Sosiki. Kiran.
0: Nó sẽ nằm trong thân đề ngàn năm suy khung yên khí đi bù kỳ dị lý xe nà xu nàng khen khí trả trò trả mì lờ xe hô hào yên chì xu nhớ khung nè lý xe thịt hà giang khí gà bù yếp thà lý xe nà xu yếu thà mô thư ngàn năm suy sinh yên trọng bù trả mì lờ xuyên liên hóa xu nhớ khung nè yên nà thay sư trọng khí sư trìm uyên hẹn khán thù yếp khu răng khí phô mô gà sàng phù trình là nè dư bè khung khí lê rô hình kì lê xem khí xung xe đi phù dị yên nà mô sơ đà dư.